ćemo da me i ja sam ne bi. Djera, pevri da mrće gde psalali, gzebze hvavi lepit, sav se gorde vija. Kalivit čurču ne psije sam ne. Titko si hvaro rejs, cez hliv monsderi.